0: мечтата.
1: Брестките ви печа, не могуче любов. Поздрав от Вещица 1 и 3 и сретен рожден ден Вещици брой 2. Имамо и ту речи хвала. Вещица 1 и 3 от Вещице, Славленице. Велики поздрав за министра. Синен Сакич пева нам, не заборавим.